Siada lao nene Chungubulava Yana nao teo kutenu niala Nambila pengi changuwe Yana nao teo kutenu niala